Kandeme yego ni stadium mu mujyi wa Sevilla rwose nibyo hanyuma rero tujye ku mikino yaraye ibaye ku mugoroma ikipe ya Atletico Madrid mu rugo kuri Estadio Civitas Metropolitano cyangwa se bakayita ngo ni stadium Estadio Riyad Air Metropolitano ikipe ya Atletico Madrid yaraye inyagiye Osasuna ibitego bine ku busa Nibitego byatsinzwe nande uwitwa David yitwa David ku munota 24 yaramaze guterekamo igitego cya mbere Jonathan David muramuzi mwese kabisa numwataka umunye Canada hanyuma igice cya mbere cyarangiye ari kimwe cya Atletico Madrid ku busa bwa Osasuna mugiye ku munota wa 54 Kang In Lee uyu munyakorea yepfo hoze muri Paris Saint-Germain yaje guterekamo igitego cya kabiri cya Atletico Madrid kuri assist ya Jonathan David hanyuma ku minota 63 Robert Lenormand yateretsemo igitego cya gatatu cya Atletico mujya ku minota 82 uwo bita Alex Baena yateretsemo igitego cya kane cya Atletico Madrid kuri assist uwo bita John Cordoso nguko uko match yagenze Atletico Madrid inyagira Osasuna ibitego bine ku busa Hanyuma iyo bita Deportivo de la Coruña yari iri mu rugo kuri stade yitwa Stade Abanca Liazol kuri stade yitwa Abanca Liazol Deportivo la Coruña yatsindirwa na Sevilla igitego kimwe ku busa kikaba ari igitego cyabonetse ku minota 52 gitsinzwe n'umusore witwa Ciela ni waje guterekamo igitego Miguel Angel Ciela aterekamo igitego kimwe match irangira Sevilla ibonye amanota 3 ku busa bwa Deportivo de la Coruña hanyuma undi mukino warayubaye mu gihugu cya Espagne ikipe yitwa FC Barcelona yaraye inyagiye Racing Santander ibitego 7 kuri 2 Barcelona mu rugo rwose yitwara neza cyane inyagira Racing Santander 7 kuri 2 match nziza cyane ni match yaberaga kuri Spotify Camp Nou imbere y'abafana 50,000 n'abantu 568 ikipe Barcelona yitwara neza ni igice cya mbere cyaranzwemo ibitego byinshi byagenze bitereno ku munota wa 8 gusa nibwo Joao Cancelo yaterekagamo igitego cya mbere kuri assist ya Lamine Yamal hanyuma ku munota wa 25 uwitwa Rafinha aterekamo igitego kuri penalty bari batanze akoreshejwe VAR hanyuma ku munota wa 30 nibwo ikipe ya Racing Santander yaje kubona igitego kimwe cyari gitsinzwe no bita Gay hanyuma ku munota 36 uwitwa Villalible yaje guterekamo igitego ariko yitsindaga Villalible aterekamo igitego mu izamu rye biba igitego cya gatatu cya Barcelona Mujye ku munota 42 Rafinha yongeye guterekamo ikindi gitego cye cya kabiri kikaba igitego cya kane cya Barcelona kuri assist ya Dani Olmo igice cya mbere kiza kurangira gutyo ari ibitego bine kuri kimwe nubwo Lamine Yamal yahushije penalty ku munota 45 mbere yuko igice cya mbere kirangira so birangira rero ari ibitego bine bya Barcelona kuri kimwe cya Racing Santander mu gice cya mbere cy'umukino Hanyuma igice cya kabiri kiza gutangira ku munota wa 65 nibwo uyu musore witwa Zabili yaje guterekamo igitego cya kabiri cy'ikipe ya Racing Santander mujya ku munota 67 Rafinha ateretsemo igitego cye cya gatatu hat-trick kuri penalty hanyuma ku munota 79 Gabriel Jesus aterekamo igitego cye cya gatandatu cyari kibaye cya gatandatu cya Barcelona ari nacyo gitego cye cya kabiri kuva yagera muri Barcelona hanyuma ku munota wa 89 Lamine Yamal aterekamo igitego cya karindwi kuri assist ya Karim Adeyemi birangira Barcelona inyagiye ikipe ya Racing Santander ibitego 7-2 ngoko rero uko byagenze hanyuma tuze mu kanya nyuma yo kwamamaza